أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یوم جمعہ مبارک ہو۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فی الوقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اردو پروگرام صباح الخیر، آپ کا میزبان نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین، فی الحال پوری دنیا میں شمع غوثیت کے پروانے تاجدار جیلان حضور غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں، گیارہویں شریف منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آئیے اس بزم کا باقاعدہ آغاز حسب معمول قرآن مقدس کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ باغور و ادب سماعت فرمائیے۔

سامعین عزیز احتشام, ابھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے اپنے سراپا کو مالا مال اور دل و دماغ کو معطر فرما رہے تھے. قرآن مبین وہ منبع علم و حکمت اور سرچشمائے خیر و برکت ہیں جس سے انسانی روحیں قیامت تک سیراب ہوا کرتی رہے گی. یہ وہ کتاب مقدس ہے جس سے متعلق شاعر کہتا ہے, اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس, انسان کی تقدیر ہے قرآن مقدس, اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس, انسان کی تقدیر ہے قرآن مقدس, فیضان کرم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے جاری, اللہ کی تنویر ہے قرآن مقدس.